0: siya kugati no ya kuoneka mbona tusitumia hizo njia udu rajuli ya ogo ikata todukuri na ajira siya kuwaka kuona deyo ori hili mbona unaenda kwa last resort na ori na first resort ya kugiriri ya kugiada Leslie Kish how are you na kontana na hithika eh tamora wa gai ni nani Leslie Kish sijaelewa hiyo 0711046922 eh wewe ni uliwa aruta besa modu aruteda wewe mwanaume wewe mrembo ushaitisha pesa ukatoe niko wega good morning
1: niko wega tai
0: eh
1: nani na nyenda wetekeni
0: eh no ada yetekelio
1: eni
0: neki
1: kubwa
0: nini? Ee.
1: Napo bwana.
0: Mhm. Mm
1: ni mara wa na majukumu muno.
0: Kwa hivyo mukigea da ari sawa.
1: Ari sawa, mwanu da wazi kwa tu wazima.
0: Wa megi ya akorira.
1: Wai, kinyadimo.
0: Inyadimo da gio ya?
1: Ama nebra kibisi, naka bwaka no namba, something.
0: Ala, kwa kuwa kaigua, kwa mudo sio neora, nekafa ege tekelio mudo wakaruta hii goteo.
1: Nye haa, kwa na nyo dadrikari ya tekeli ya?
0: Eh.
1: Afi, tuweza gima kwa na kwa besho kia ya?
0: Ehe.
1: Ok, nye dana yuka huwa.
0: We wanaruta?
1: Nye dana ruta.
0: Waruti ya todu mwagiri na mudo wa yeso kake ura, ayu wawe na ada.
1: Okay, dia mwe dide.
0: Eh.
1: Na mda age dide yako mudi nda election, ona?
0: Yes.
1: Na ali age nesi yo.
0: Ah, ayikura we da age da kogu ya mwana.
1: Eh.
0: Na higwe ori diwi na ada.
1: Ah, ni ori ada mwenye di nari ya
0: e. Eh.
1: Ah, gena atri odo gena diwi gire di.
0: Eh.
1: Tiwe wa mwono e.
0: Eh.
1: Mpiyo
0: di mwono. Nodu kona tare, tare we gamo du kuwelira kugea dago kira, kugea rute.
1: Ona fameto ni nini kila hudra ni fiato firu.
0: Eh.
1: Hmm.
0: Eh, okay. Degi, ni ole tuwana?
1: Dina pona kereta kiri uki.
0: Oh.
1: Eh.
0: Thank you very much. Degi, ni weto kira kwa alia na idwe.
1: Zadi, karibu.
0: Asanti. Aya. Osio ugate noe dae tekelio siruta kwa todo wanaume. Ukipata mimba, anatoroka. Agu tigira majukumu mwode. Koligana nake, anaruta. Na noe dae tekelio kuruta. Unaona aji. Aji kwa San City. Ndagi idika muno. Adoma tige tamaa. Mipira ehudheruo. Mipira nehudheruo. Tiga ikura katoa na innocent. Tipsy. Watu watumie mipira. Eko umu tireda kugia umu ana. Umuodhe neko hitiru na nekuwa liyama. Ni uli walutada. Usha wa haitoa. Wewe mwana ume ni uli waluta besa. Deka lutuo. Usha wa hai. Hii. Ni uli tumikile kugia tumina wewe kiyoguo. Wewe kuligana na maandamano mama na alikuuli. No manji tegu wako uge ati nisawa. Ipitishwe. Ikuwe kwa katiba. Katiba ni tekelie mudo iwa da kweda mwana da kweda deo karuta mwano Manchester ide kama mwano ya reguo aja kukidiria duode akiri koga todo noda santi thank you very much ni gado linona riboru uruwa mudo kuituru semuariri okay, Luce Mwagi aguari. Okay, gonna get a little Jovano Ritualiak. Okay, I'll pay it a cool.